to kležnja, kad pucaju kesteni, pale se to plame, pojavi se posnata čežnja, sa neoznačenim.

krešu i kisele kiše, nakon njih i Let 3, 6 sati 51 minuta, nakon mene još malo Leta 3, dakle pa onda reklame i vijesti, prije svega vama koji ste nam se tek u međuvremenu pridružili, nadam se da ste veselo i da se osjećate kao stroj, ustajete po navici, perete zube, krećete na posao i obavljat ćete sve ono što ste radili i svakoga ponedjeljka, a nije to ni tako loše. Pretežno sunčano uz malo umjerenu na oblaku danas, a ponegdje uz razvoj oblaka moguća kiša ili pljusak. Jutros nam je u Rijeci 12 stupnjeva, u Delnicama 4, opširnije o temperaturama u 7.30, današnje do 20 u unutrašnjosti, do 22 na moru.